كتير كتير كتير كتير قبل يدك. خايف خايف خايف خايف خايف. عارف عارف عارف كل الخوف من بكرة ده ليه يا حبيبي. عارف سر عذابي وحيرتي ده ايه يا حبيبي.

ما اقدرش انساك يا احمد ولا انسى هواك يا محمد والعين تهواك يا احمد والروح وياك يا محمد.

يا بطلون حبيبك جافوك وانت ليش تهواني يا بنادر نادر كل شي عندهم اما الجفا ما اظن يا يا با يا با يا با يا با

فداكم يا حبايبي ايامي فداكم انساني فرحنا وانساكم يا حبايبي ايامي فداكم انساني فرحنا وانساكم